0: Radio win radio mon bi wera nyen to twala medam pot pe winyenda pot de winyo no Wele teko ni mag bachia pe weha wot keda nyeti ni wot keda yeso bir wera nyen to twal kada yini mitu yini nungo kada we radio kan keken kanu ken ni ko de heweke kaka bayu wero ken ni ko de heweke nong duwe chelde dong nungo weri ene ado kapedo kade mitu mo yot indo e bino radio pache fm kan ko ni mia ko wero tel ko boni wot keda yeso aye bot producer Solomon nungo kateri kan we radio yes Morris.
1: Tony.
0: Apo ocho ni tutual.
1: Ana po ida.
0: One pot pro lego da do tam ni ni lego kwa te te do kubu je mi yore ke yore.
1: Okay.
0: Mm.
1: I don't know when lego wa.
0: We ko ko atu.
1: Bori. Bori.
0: Mm.
1: Aba ma no do an wa kar ke ke do ne tin ni I ko men la tin. Wa te ke to al mar ni kre kisani. Ve ni kwa nyo amiru ni Tony. Ini teh gua kerat mewah yo coba wa jual pinga merunu cabe ini. Ini teh kelle, mabi luku bodak pici wiyamu meredi apa aja. Aman nuru naba ini cowa nak pasukan. Luak kidushu ametie kerem ametie kereto cun ba. Wanu kubuni kereta kau mencunya cil meo. Ada jer kedo malaikat ni guru kare jer kerjo ni apa la papat. Menda me karo jo, kare kir kere menda me gonyo jo. Ang menda me kweo chunjo aba. Kwa buni kere teho, yiri tinja menudisho kweo chunjo. Kwa irang papa. Meme yu kot, ondang, me kweo ping. Nge tiru ni inu ngolo wange mene nupolo kunu chone. Eko buni gina kare do gino beru jo balo. Ino ba, yini kwa buni dogo la meke sa tuwa tiye tuwa lo. Eno mi wano kuwa yipi dogo la pi kota me yini mi wanyi lobo. Mi tiri libero kare chef kere kon min kuchiri lero. Eno mi wano tiere te dog ping. Jino ba wano te kete malo. Wano te kubo ni yini jino ke ken dushu. Ame wano gore ya ba. Wano kubo ni yini mire timu wa kisa. Wano tiye kare chef kere mege wa. Kare chef kere mege wa. Ame gino kwa omite. Ini koba kobe church kuni koba ni inpe miru ni abalo ta. Nunga manuro, warewa ini kwanyo kwaoge chani. Endi ini kwanyo gini gindu shuresho. Endo wananao dongi edange wano besho. Endo ino ini angiti ginoro ame wano dongi na miru wano yobi. Endo manuro papara koba ni ini miwa wan wangwa yabere kinu miwa wano dongi. Ame wanao nung dogo ame kwa pera kinu. Eno mi dikuni papa ana ko bino ku e meke lo wa lero pe no wan do ni aba ko bino ni kwa kwa ye eda mera manoro ke kwa ko joke na metia wore wa yoch ye kare cher kero megi wa kare cher megi wa be jo ma ho ke ko tie wuri kol na ko ni joke ne ti ku no ko tie ma ho ge be do ya to gola be ku na sha to gola be bu be tuoro bala kite ni mi ko yo kare cher kero paul ge kare cher kero sira mana nak bawa kayu ni biru timu jangan orang biru dok cinta kui dan ni sama orang lain. Di kara cer kere mona ya sama tiye uri ya na pola papat. Dah aku mau no apa? Ame rem tiu go ame jok tiu rio ke dogola ame nyaler no. Iye chi mewe peo teri para. Mewe gonya le te nungu nyora be. Woi tu kual di komedi na tim. Mewe ni kelo Tony. Kau dah gumi di kom ready apa? Di kara dusu ame komu kopi. Utiye kere radio station apol la papat ame gino tiyo kere megi me waro jok eta bao kubini radio apat jume radio me wari dao miru kanisa tita me yino ba ingeo wagumi ye nyonya tiye yedushu medo kare chel kere teacher medo kere director nwe ke niru mea giki yinae popi radio apat lego man kuna ngeo ni pea kalo ache moro ki udonga bao me wantondega mumeru gorwa yindo ini wateho me kumembe na manono. Kwa teki di kumene na tini na kumana cheki njiga tini mara jiso Kristo rotwa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Apoi tutalba.
1: Sorry.
0: Yes.
1: Ana choe pasha mura tauntiri kane.
0: Hmm.
1: Oba umiu katoro wa.
0: Anene taun kanda uchue.
1: Anuta abuni. Eno ba ameno miu dogo la me kotia ya. Eno endo yabi wa.
0: Hmm.
1: akwayo ni otin obawan odiyo chuny wa me kobo ni obawo kobo ni dogola me pisa tie tuolo wan kaneno ginoro yarach mirwano muole piny eten obawa miro konyo an apuoyo ba
0: apome tutwalan
1: an akwajo kod namba ni an kogoyi sim kowan ko blog dok piny
0: ayiela mar petie
1: apuoyo
0: apuoyo tutwalan
1: eya
0: alright.

0: dado ko bor en pia da me pa district e mat beti ngola o chan mogo du ya me char ko chuka duong me a pa ke dong jo du sha me char da ko chuka pa nge man dang tia ma wod botum kwena tia me de bot jago ruot a witong me a te ko kwera welem dong kom lia lo bino kwa nyo ko che che ngwen tini burdwe pierio dwe ma boro mwari e pier wa bicha el cha wangwen me o diko e friji da ta la duong me a pa Eka utotero doko ya tira na kanisha meangere pieji kana meo kristo binodo miyo woro giyo komea giki ata umanda dongtia matiye kunaje komdiko nge iyere eka cha waboro medicheng liele binodo woro kwa jepa jutura ngere bi eka yikere lego omea giki itedong bedo kwa jemone chia bich meni ndwe pieru wa cheldwe maboro mwari ya pieru wa bicha el cha wangwen meo diko Wada doko ya punyo kore Joffrey mea ngege PAG me kubo kwa kwat. Me binu doko ya talo lego. Deong Jackson no bala budgiri kuchi bada chwecha men. Achual kweno bero doko ya moli ya lielo bala Jackson. Kerido tino mere me ngege bi kwa ojo winyo timbero kukwena.
1: O burma bat kere ma gorlo la lonyo ko ina me dok chane kwera group processing limited potiene e koto chwene be riya pa chu kere chene la kanu char ye kor mo do weler pe en na kopi dok chane kwera group processing limited o bol wel jami duj me lar puri koto chwene ticket 7 e kor radio komuni kor radio kon duiri mi chene we nyanya padma f1 captain f1 pele f1 kere san flower kone duj yenne ku do yenne ku kudi yen wangu lum tie weler ko riwa sha tay dok chane kwera group processing limited ka kana komuni kar chuni kai ka jip jone yaye do kana hipoti kadi bora romene memi ji tamme non jamini duchu jarame tinga tiyo nyu wera wera nungi make spiru pimer kero chatre kai yaye du ji esen ti ji du chem achu kai yaye du lampo bi endo nguti ji du cham kuber ke gina manota de kabu wena de achiel notar yo achiela de kabu wen na furu ko joy kota puti o nyikire dok chane kwere group processing limited

Fort Bus Company, a Paj Municipal. Nyo etwera do chwalo chente niyo kwa ipot Carolina Nok, mone namba chim nota bira bora ryo, pira bongwen wia bichel, pira bichel wia bichel, pira bich wia bich. Komiti dang, tia mami yuko ingej ni mano chokere mea giki, tia rado kwa jatini ni changwen, atamanda do tumu kwa jaber, mone pashu, aliela ya Joyce, ame tia rado kwa ibiasara sel. Dongo kwa hoda do kwa jwa ame tia spot, me binu kwa chekere mome ni mano obuku. Komiti dang, tia mapoyo wijo amea wot kwa chekere bas ni mano ya tia kwa chawa chelke ken mea odikum, piene program meji, kachakara kwa chawa deke ken mea odikum, The one mirror yao kwa che wunu chon, pi won mako kabedo, meddo kache mediko manono, liela ya Joyce, nuo bedo kokedwa pachkan, o poyo wu.

0: ti apajkan dule tiu kere jo mekin pacho jangam mente NGOs kere jo apapat ipunyo luake lako gina jo tama tama te dako gina koma mekelo don lobo ni be ipunyo luake yekina chalo dule yen punyo jo etichi nyonya mono diro tet kedonga roma jama pura idira nyen wekonyo meyo nywale beru jo ame romu chungi wiki kengi kere nungu lanyo nena dule tiu mepunyo jo kuni neni wany ite muli chi magita cho ya choa kire me lako kwa pache teo cho cho nurin kwenyele dira nyen piluak metumalo melobu Uganda amani kuvere dulme nurin kere redi ya pache fama omi yoke ukelu internet ti menone tuwa pinga papati ya pache kan mpiche dulina ditere tinuweri kwa mama pache igere me white house nge redi ya pache fama ano pingeche tutute kwa hon nurin go chimbo dana meti ngechi tichinyoyi computer Daniel Ruai inaba nota bichi ya labongo ena chel abichi ya labongo ena dek abichi ya laboro.
1: Bringing you the best music around the clock. Thank you for making us your station of choice. Radio Apache.